0: Radio Maestrala. Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: mi smo uneli novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku,
3: i Ameriku,
2: prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
4: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

0: dobro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti bit.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah!
4: Mi gradimo brodove,
5: a brodovi grade nas.
6: Maestral je taj glas.
7: Boljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestrala.

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule, vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako

slušamo 50 najboljih hitova od 2000-te na ovamo. Sada se zove Paper Plans. Nija. Za Miju sam čuo.

iz 2016. Dakle, i ovo je već staro 10 godina. Migos featuring Liz Ulvert, Bad and Blue. Da, da, kažu oni iz tih 2016. Sad je naše vrijeme.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

treba kad pijem ko smuk. Rekao sam sebi već milion puta, neću pijan forsirati fuk, jer će bit ohava čuna, ohava čuna.

koristim sve druge ekstremitete, skrivečki ispod popluna, ali nije ona više dijete, ona zna što je mlohava čuna, mlohava čuna, mlohava čuna, mlohava čuna, mlohava čuna, toliko para i truda, a mlohava čuna.